0: über RSS-Feed, Spotify, Apple, Google Podcast App oder jede andere Podcast App. radiox.ch/podcast. Unsere Podcasts überall und jederzeit auf dein Device.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوي.
2: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوت لنا صوت لنا وانت ابن الطايفة، بعدين $100 ما بتضرك، خلوه يخاف $100 وصوت.